kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam pada itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Datuk Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Karena naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. That's true, pendekatan localization yang dipropori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kila bapai muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran bapai untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian marah ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tindak penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang, subah nasib di cabutan bertuah, miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak, kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya, Reda Kuka, Bedak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Okay, lagu Pibur, lagu dan salon ni timalah temargu dan steady, babe. Steady, para dogi dan Sarawak IT Sopo, dogi ni, gimata de sukup yang nak omu, eno jambatan batang lupar ni, de obo iktiraf da Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai gimatan de mota sungi, de kasen omu, de Malaysia. Ni nak de senggapi Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas, yang nak projek iti ataupun projek ayu iti de omua 4.44 kilometer, you know, oboh ponu pakai cost contract de broga 140.2 juta ringgit pakai dana sepenuh so perintah negeri ya. Jadi iti ira gimpiu tu menuduh suara ya.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana dari Dekuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Yang saya ingat lah saya pahabung dengan mana terlalu lim hui nak mana kelak lah dengan teknik tua dalam medalah langgedang online radio dalam berkarah tam doa ni ya manita malang teh reti dalam medalah nak toh program tam pihak-pihak yang lagu lah kena Leslie Hanukumak do pelahawak.

44 Duma Nombor Tam, Telok Pulu Ben 200 Sukah Kelok, Langit Nyenang Itu Jodoh Telok Ngoda Ni. Kena tak mana tumun, tak dah hentam makaian, doa ni adu. Berpakatan hok im adu hitih sarahanan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Kata 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Ia sangat mana kalau lang kalau radio hanunan perlu mana kalau lang teh pasara kucing serian semarah halundu bau pakai FMG 06G FMG 0G pentusu.
2: Lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Ya, sekena pembina pejidin Radio Kayan. Hata lama kelarah tama beluak do. Do lima ani pudu do bulan na tusu. Hati telok pulu. Nak minat lalu bukan lo cing do. Dalam dengar halang anda pejadi do ani deh. Hati jo hadu ilang kenan Menteri Atta Malaysia. Hati te pejadi majlis peresmian jajaran jajaran baharu. Alang petok ICQS Bukit Kayu Hitam. Kedah teh CIQ Sedau Thailand. Jadi ini hanya hadui langkenan Premier KC langkenan Menteri Atta Malaysia Semenanjung Malaysia do aneh deh. Ya, saya kena mana kalau lang maju sung apa jadi dah kawasan Perido Kaya Mira FM saya kena. Kalau ngakai lagu, kalau ngakai kena Nadil Amira juga tua buah kena kui dah hendak di lagu, kalau kena Lorisan Seller, selang kau mak lagi bo mana belagah ya, saya kena payah mana kalau lem. Tengah nang hinang habis salah bahasa arah nak kalau ah, tapi nak pedong hello hinang tak apa nak tak jadi ini ya. Saya kena main kalau lem dalam mereka arah berjadi nak kami.

di tengah rade lengdeh kuban jalang usangai nika sengne ala de balunu sang tira usangai bung de bale ngade sang

0: Dawani pulu dobelan tusu do mamplupitan tusu pluji kilang sin beng negara alantek habato telok Syah Alam u endha pelaung. Alam pelaung haduyanan ihatih Menteri Kewangan Tun Tan Siu Sin. Alam nenepa haduyanan ihatih Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali dahin keturunan ayah alang habeh alang endha ubui. Kilang sin anan matona ihatih upis mata wang Bank Negara dan lahu anha pekalui jadi kilang sin dahin dang ala dahok bara alenai men pakar men hawang dale. Dahak bank bertubu jutang kuasa khas jadang petmai tusah alanya mau melawin ala dahak nyadui opekalai dahin mili uvung alang kilang pelu jahadui kilang anan dang pelaung dahin sayu. Alam jaga dah pesek na hadui anan, kilang anan udang musang sisiling, alam unak loh teji 25 duman pelupitan tusu kuci. Jaga dau pelancaran ena, kilang anih dan musang tusu puluh juta liap sisiling alam jiduman. Ihapah dapu tubuh kilang anan empelaung dau anih alam duman pelupitan tusu kuci. Anani hana tada dau alang sejarah men bank negara Malaysia. Ani nusi hatua dan nyekang nusi sukup sin siling alam dale bilahu buka kahum awang hadui. Tekna hadui pertubuanan Malaysia lahu dan jimat pekalu sin hawang dale dan jadi tada hadui alam bau mendaha alam teuge alam bidang teknikal alam dale ani.
1: Eh, yang saya kena mana DJ Pak Unalang penerbit doa ni dalam sejarah dalam minggu ni mana telah?
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoki? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Okay, minta melim mai tama pihak hanya kerana lagu nak kenari tanjok nang kema Tuhan Yesus sebagai halanglan. Eh, ane teh telok loong kelunan alang anak tuju dah hok ane menepis pertubuhan di keselamatan nasional sosial miri ini. Okay, hati puyang kebiang hanyoh manbe alamat nah hati ha nombor 20 saya kampung long tepan nebaram. Hati puyang kebing man kampung long tepan nebaram. Dahin Elviana Antai anak agang mana kampung long selan nabaram dahin alang ketelok hina suling abun man kampung long tujang saya keluar telefon pertubuhan norepa opis pertubuhan keselamatan sosial miri dahin pelalu abin atik to kalang perlu anai keluar patme dahin anak ada hok bara alang niatang pala kami alang teh RTM miri ini ake tam tol ong kelunan ani de yati Elviana Antai anak agang men kampung long selaan baram suling abun men kampung long tujang baram anunan pelahu puyang kebeang men kampung long tepan baram ake tlo telefon pelalu pala opis pertubuhan keselamatan sosial miri ini dahin pelalu ani dah tak jo manikak puyang kebing yang nak tejo tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah nerepah lindung kasih nunan pelahu suling awon nunan paklim Elviana Antai anih deh jadi tek telok loong kelok anda nyuhu telefon pelalu pertubuhan keselamatan sosial prakeso miri awin tek perlu kat alang perlu anda kelok petmai pelalu dahin upis sana jadi kinah telok dengan pakatan dengah ni mandahrin kelok mandahrin telok alang anda tuju dahau anande. Ya, telah puluh saya minat lalu pukul 2 lebih jana kira menjaga temuh lalu so kena mana kalau lang apa anda lebo pedang minat alam pukul lupa mahabah hadir lah antelok na mana kalau lang lebo lahu Facebook Radio Kayan Mira FM so kena payak mana kalau lim apa yang pekatang tengah ya nunan apa lahu mana telok alang patrungak dendo lang lasu nunan apa lahu menita malang patrungak di nalan jelurah kah unya kah kerani ha umar ha kampung telok kena tambah apa anda menggunakan tujuh keselamatan tambah tak usun ala nak ayak lahu dan lapat lahu mana telah alang tak hak kuasa umaru alang apa anda patrungak dan tusah tapa nguyok atak lapat lahu membeli keselamatan agih penguman dan pelahu tak jauh apui alang entam hipun potong ajaka teman penjadi anda kami Redo Kayaan Mir FM. Ya, ni ada haji tangga dalam lagu lah kena dili ambil alung kuma nunah jadi tu do baya. Jadi lagu dalam baju lah ngeplodah.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

kak oh melak jakok kak kerana nanan memang sang melu kenap na awitam maok saya kenap maniha mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jakok dangka pelihai melak na ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata ala musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunukai tanda-tanda perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung klunan, hujan dahin ngaban ala utek klunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurefa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman huina mendahak anak nyam dahin alang muku dahinan alang mali alang tek perah kronik dahin dah alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kenap Mani Karin, selevi Mani Tamlim, akui Elisa Baun, halam dengah levi, redo kayan, Miri FM. Ani, lim dengah. Hadui pet mai sayu bato ala andhatai halirin banget alang tasa hak Tanjung Embang, krenih ala medaha nana. Haduyanan andhakna haida projek meju dahin nemai sayu struktur Tanjung Embang. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Syukri Bara, dalam terima dahok buka marung kelahan tahan tanah alang tasa melawin Kampung Beradik, Kampung Semilang dahin Kampung Tiang Api. Menuh haduyanan halum tuk anan dengurang tanah tebih dahin atak hungai dahin banget emte nyilun tepala teluk kapung alang tawin huina tegudau unya. Kontraktor anan senyelung hadui anan empayan tegu dau unya. Jialan hajabatan batang lupar endak ke pejunang dau migu ani matoh mapukun 22 belua malam atang pukun 10 junang minit jihma. Jinotis alang an usang kenan jabatan kejaraya Sarawak. Hadui anan ena ja anau klita panau dahin sayu tegu acara half marathon jabatan batang lupar G. Daha alang ngio hadui anan pehituk jata purung ngio alan alang endaha natep hirik tejoh keselamatan dahin ngio dahok bara alenai mendaha alang nyadui ha alan anan. Tuk anan enhakna ja acara anan dan panau dahin sayu. Jabatan Batang Lupar Ihana Jitada Tengayat Dalih Sarawak alam naji projek infrastruktur alam dekaya dahin da mauk tuk alang sayu menhadui ngemaju alam negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas Bara, aru jabatan anan ihatih 4.1 kilometer, belega saya atuh 40 saya juta ringgit, dahin tada maring kejuruteraan Mandale Sarawak. Projek anan lahu tehang projek kejuruteraan alam petelunga kuri-kurituk hak Malaysia, Avin Jabatan Anan Negereng Hak Lung Hungai Alang Kasih Ngelupak Dahin Gaya Geologi Alang Kompleks. Pulau Triso Dang Bagi Ano Atak Hungai Nyilun Tepala Dua Ngawan Dahak Panau Alang Banget Alang Damiat Atak Kasih Atang Ngedua Hangun Dahin Tukana Lahu Dang Nadahak Petelunga Tusah Alam Negereng Jabatan Anan. B. Avin te atun hadui alang sayu jabatan anan deng enhak negereng dahin nusiha petasa ekosistem Pulau Triso. Dengah ani men redokayan Miri FM. Jilake umun 26 duman alang jadi ejen petaruh Piala Dunia 2026 andah tahan alam ji hadui nebau ena Hacking Center Jalan Simpang 3 Kuching tek dau telok di. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Nagacabu Bara nyo dahok bara alang endhak peng lakanan endhak tahan tegu ihak melok hak kedai kupi jelang ngavan anan. Ihalahu en pesaya jadi ejen petaruh dahin ilau daha alang ngenap na hadui anan. Polis silek ji telefon alang enyelamak ngaman petmai hadui petaruh alang lahu melawin sin pakau. Lakena lahu teji rekod hadui jiak. Kes anan ansiasat New Section 6 bakah telok Akta Pertaruhan Pelupitan 50 telok. Dalam tu kabe, SCP Alexander Nakuma 26.7 tusu kilogram dadah alang belegah 7.5 juta ligit anhile ngejeloh pat hadui nebau alang ena hakucing dahin padawan. Tusu lake umun tehang 25 atang 46 duman endahak tahan. Hadui nebau alang endahak na te telok atang pat debulan tusu di hak jalan matang, batu kawa, stutong, dahin, tabuan tranquility. Dalok pakai gaya drop and collect, tinok jilaung jadi dahak beluar, alang terima dahok bara men ketua kumpulan, jadang maten dadah dahin empesuk dahak alang ngenap belek dadah anan. Kes anan ansiasat ngio section telok pelupitan B, akta dadah berbahaya pelupitan 52. Tepalaung alang positif dadah. Dah alahu hilai jimu tau siken dahin kelita alang belegah 16,500 ligit. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC seendahak namai sayu ngejeloh program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kota Sentosa. Belajar 35,000 ligit anan ngavandahak sedia ubung keluan alang sayu mana kelunan bangu. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Abara projek anan dah mauk tuk alang sayu mendaha alang tehat Taman Satria Jaya BDC dahin ngavan anan. Alang sena projek anan ihatih Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dahin akih company anlantik jadi kontraktor manau hadui anan. Uvung keluan alang andahak nama sayu dan mejat dahan nagaya urip alang mage dan na komuniti kejeleng ji dahin sedia ngavan alang selamat mendahak nyam belia dahin jahan. Nunana lim dengah lebih redo kaya mire FM alang Nur Akila Arbain usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang, tutam Sarawak.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Bangu, Lautenah Persembahan Kebudayaan Hati Sarawak Harmoni, Warisan Etnik Dahin Gedang Bermukun. Okey, nanalengnan handani hati tekto jaka program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak itu Sarawak. Lahu jima dahasengna konsert rakyat hati had dataran Tuntuan Ku Bujang pentas utama ya. Alang matoh menpukun saya malam. Okey, hikal hati-hati selang naik papan ku nak bangun. Hati Fir Alfandi. Teda Yander dan ni Bendy Jaska. Irwan Dalshir. Dayangku Fazilah. Teda Melissa Francis. Teda Jet Ali. Dahin Bob Yusuf. Dahin hati Chen Ngi ya. Chen Ngeng ya. Okey, ku nak bangun alang terhasil bu. Ini movie tam. Jatuh nampak tayo keluan ya kelinghin dah hadui Sarawakku sayang intu Sarawak. Okay, kerana aku geritam hati kelinghi ji lagu alang kena Daniel Bampa lagu Meng Tima. Okay, lagu ni aku sentuju mengkeluar bakai-bakai kui mengkeluar harik mengkeluar kira taman hina aku ya. Hati mengkeluar lang teha hujung halun jakani hati mengkeluar tima-tima ya pelihai natua. Asan kalau atang hangapan kau ti dahin sayur, dahin papan kini lagu alang kui milih man itam lim.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kemer teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Ya, dan kami kasi report gaya anu demit sa Imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi ku akan tersebut ke Pat Ngumi semong anu berlanju sewa 2022. Anggunu kami titiagi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kapit Bintulu Miri Duah Limbang doi ujan di Kucing Serian Semerahan Sri Aman Betung Sarike Sibu Duah Mukah. Anggunu ngalami ti nog pagi tiap pagi ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Miri Duah Limbang ngejaka doi ujan di Kucing Serian Semerahan Sri Aman Betung Sarike Sibu Mukah Duah Bintulu. Laut bergelombang 2.5 nog taruh 0.5 meter sebab yup so barat daya pelaju 40 nog 50 km sejam. Suhu sekitar 24 nog taruh 4 derajat Celsius. Yang nanti report gaya nur mit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi ku akan sesepuku 4 ngumi semong on the belanju sewa 2022. Yo cak, tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu desok. And di pon, lagu Muki Yo Money.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sudah disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anugeran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di paru puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu sama bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kemud, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di paru puluh Julai di RTM Kuching.

si dapur kita ti ingin boleh kaping kita ataupun giringah kita, ya ngojit pakai rtmclick.rtm.gov.my. Gagau denehen bahagian radio ya, radio YFM bidaya BK denehen RTM Click ya. Ataupun kita boleh lagi install dengan aplikasi RTM Click ti denehen handphone kita ataupun telefon tangan kita lagi ya. Okey, dengan terus berhibur lagi kali ti bersama dengan Fiona, Adat Bidingan.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program Tarung Anu-Ana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

adkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngan dihidrasi ka tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebisi sebayung man puan kah ripas so Bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedah germin. Kak dah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopreng, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sah demutik pun punabar, Pergerakan Wanita PBB Nogap Jenterang Jawin PRN Sarawak ke Semung Taru. Projek Biki Tobing Riam Hill medang takah piopo, kudu-kudu pinamah paguh oboh nai. Agroface sebau nguat sektor agro pinguman Sarawak. Ada muti tengah nabar. Pergerakan Wanita Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak ketubu Nogap Jentera Parti de suak kuasan Dewan Undangan Negeri TUN jagin penyediang jawin Brunei Ayuh Negeri ke Semung Taru. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Nang sungupun onuburan Brunei aruak suak abunotap. Suat jentera mesti bestia sebab tipuh dun sakat nyenang riak ripuan dan beranduh sobau. Genang wanita PBB ketubuk naik duman jagin tiboyan osah perintah dua rakyat ngin penorang pasal inisiatif bayar penurung perintah dekada SKS penurung kebajikan duh program pemasang. Sementara ini, ia harap rebis boga calon dayung oboh pimun. Pak, ia tetap bisaya para demunu ria oboh piris nuna merit duh pikungang demon pikungang pikungang ngamonang. Ia sabun ini tiada pas udung majlis tertinggi wanita PBB de Kuching. Negadin ahli wanita PBB merobis nikat ratus moi per 2,000 orang. 202 orangnya menerima pingat perkhidmatan setia bikin sibu sok premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pingat ini hoboh ngin jagin tanah terima kasih sebab kerja paguh duh komitmen pi kerja perintah ngin perkhidmatan bi kualiti duh cemelang nuduk ratus